0: Wanti kunika Holanda umwe digintuma pamo na Montala Maxi watapala kia wakati ya watukumanya kuwa saa 11 na dakika 11 5 ora je 5 minutu. Umbo di kuta kutanga shingumisha kumeni kwa shambone kwa kanga wanti kuladi kushpitali mwa mitale mitiamba pangandipako mautu kulingana kushudonti shionde. Shikabe shionde shpali nungwa tatu waliko wala kenga wapongeli mwe kudidi mwe tendili ngodi wapagwe na shingumisha mbone. Uwe mshumadengo wetu kujugila denguli ya kukilu shana. Lidengo leo poshela vyambone pakati kudenga Mosambiki yetu. Wakati yao niyago dina kwa kudyabali de ushishi kajigo. Na wana shinu mamba diabali de ushishi la bayi tunkuwa na mitenga. Avila vya tunapundishania tunamishana makaja matupago.
1: Saudi vida, Saudi vida.
0: Lanyango buduli, mwashanyi kukamadi anga kutenda shinu shidikidiki nyenda. Mali katija, anguamini eti aweni shuru utashakulepa. Akateki medi. Tuwana tunkuwa na medi oye mulundilu yetu pepi hapa.
2: Omar. Omar. Dimindi diowe vinu vidikidiki vinava. Vikumene. Medi akulundi lwe pepi. Andinyatanga na mene. Wakati ya wembula. Lila ledye. Na lila ledye na mene kutumila. Medi. Kama na medi aimbula. Angutuala mavi. Ndinyuashwa. Na wako kuwa kudabukanga Omar. Kuvuka nao mulundi kutadia kuida nao maluele.
0: Oh, ambi dimanya nyango buduli.
2: Na panelo.
0: Ambi ulota ungo ulile medi atuteka mudiundi miuto makaja andivaila wakode au kutali pande serteza. Kutinga maluele kenga kualisha na shipindupindu.
2: Elo, kumbe unkumanya. Omar, mwanchani nkulitenda kenga ukamanya sinu.
0: Umbodi nkwigulila. Ngwe ngwe, kumbila medi ya vataili lipandile serteza. Au kode pashuli badae, upodi ya ukumbile. Lishungi wako na likola liyako. Pakulota muna pati shulele, chakwalisha na shipindupindu. Hali nitiposha lelu liankebi wanjuluku, watendela uduma vadioko kunisef.
1: Saudi vida.
3: Miro,
4: já?
3: Já era saber se as forças do Lobon?
4: Já.
3: E então?
4: Já chopei para todos aqui no grupo.
3: Já. E os vídeos?
4: Também.
3: Todos.
4: Todinhos.
3: Eu estou a tentar baixar aqui. Como é que conseguiste, tio?
4: Na minha rede é assim, papá. 5G.
3: Não pagas mais por isso.
4: Nada. Mesmo preço. Mas aqui, a internet é mais rápida. Só na rede número 1.
5: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: 4 rocecilor în minutul nane, zase zora zi 8 minutos, dar vom ucea nască ni maputu, hui vulele hapari ce la pânuho, nu hui vulele ce hapari ce la po cichi na cu an, vom ucea 4 rocecilor în minutul cumi, no che lucum ere hapari ce o cap delgadu, vrea că ce la ce no che la utapulelia ni luca, e ma cua e canle i luca dia uihu. Minuto mili chini halila warne pio kati hukwatu roro chechila ni minuto kumi. Nansunungi rakano kati ni vira ni mite kwa nye chikali cho nakoso. Mo studio cho wa radio Mosambiki. Niraka huviria na wasalama.
1: Anenji o Mosambiki. Iho pia sikuhulu yuna kumi na saba yu wiwipi. Ni sikuhulu yune tanu. Ya miravo ukuma mahupu shirina matanu. Ni shirini na sita. Mwerio la uriehu istadi yopemba. Mwitimakele uatra ukowona ichipo. Wine na chia. Mihapo. Ichole chokruwano. Ni chitu chikina. Ila ikale isumana yuhilialia. Mahupu shirina matanu. Ihana upankia isikuhulu yuwiwipi upemba shopping. Mahuku 26 imbwa upankia isikuhulu ya miravo ukaza provinciali ukultura. Ni mahuku 27 nikalani huku no turismu unduniani. Isikuhulu yoni huku una imbwa upankia ipahari yuwiwipi.
2: Yoso da Bahia, da Bahia, da Bahia, tesera dumu. Yoso da Bahia,
1: wabahiria ya nchina. Makalelo ona nano, anakavira wiwanana makalelo e kruwano, ni turismo yevaholo. Mtoto

0: só atividades nas Nações Unidas, mas também com o setor privado, também com as instituições financeiras internacionais, incluindo com a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional.
1: Mkutano kati ya Chapo na mkurugenzi mtendaji wa IMF utafungua njia kwa ajili ya kuanza kwa mpango mpya wa msaada wa kifedha kwa Mozambiki chini ya mpango wa kupanua huduma ya mikopo. Baida, vitendo vya uhalifu dhidi ya mazingira vinaongezeka katika wilaya ya Gorongosa mkoani Sofala. Radio Mozambiki imebaini kuwa kesi 9 zinazohusu makosa dhidi ya wanyamapori na mimea hufikishwa katika mahakama ya wilaya ya Gorongosa kila wiki. Uwindaji haramu na uchimbaji madini usio halali ndani ya hifadhi ya taifa ya Gorongosa ndio masuala makuu kulingana Benedito Nyansa, hakimu anayeongoza mahakama ya wilaya ya Gorongosa.
2: Temos muitos crimes, não é, contra a biodiversidade, não é? Estamos a falar em concreto a caça furtiva, a pesca, a mineração ilegal, não é? São esses crimes que temos como maior registro neste tribunal. Preocupa-nos bastante, não é? Porque são pessoas locais em conflito com a própria fauna, não é?
1: Benedito Nyansa, hakimu anayeongoza mahakama ya wilaya Gorongosa mkoani Sofala, akizungumza. Maputo, chuo kikuu cha Eduardo Monjani na serikali ya Uswisi vimezindua Jumanne hii mjini Maputo mpango mpya wa ushirikiano wa utafiti kwa kipindi cha mwaka 2026-2028. Mpango huo ni sehemu ya juhudi za kuimarisha uhusiano kati ya serikali za Mozambiki na Uswisi ili kukuza shughuli za utafiti katika chuo kikuu cha Eduardo Mondlane. Mpango huo mpya utahusisha uwasilishaji wa malengo na programu ndogo za awamu hii mpya ya ushirikiano pamoja na mitazamo ya chuo kikuu cha Eduardo Mondlane na Uswisi kuhusu maendeleo ya utafiti. Mozambiki iko katika nafasi nzuri ya kuendeleza sekta yake ya nishati na kuwa mmoja wa wazalishaji wakubwa wa hydrocarbon duniani, alisema rais wa kampuni ya Shell Brazil João Santos Rosa. Alibainisha kuwa uwezo wa Mozambiki unafungua njia ya kuvutia uwekezaji zaidi kutoka nje. Kiongozi huyo wa Shell Brazil alitoa kauli hizo siku ya Jumapili mara baada ya kukutana na rais Chapo pembezoni mwa kongamano la kimataifa la mafuta na gesi lilofanyika mjini Rio de Janeiro, Brasil.
3: Eu acho que Moçambique está muito bem posicionado para desenvolver a sua indústria energética e para ser, obviamente, um dos maiores exportadores de hidrocarbonetos do mundo.
1: Mjini Mozambique, Shell Brazil inajikita katika uuzaji wa vilainishi vya viwandani na vya magari pamoja na usambazaji wa mafuta kwa njia ya rejareja, hususan kupitia vituo vya mafuta. Unaendelea kusikiliza makala haya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba. Habari za kimataifa. Dar es Salaam. Serikali ya Tanzania kupitia shirika la taifa la maendeleo ya petrol TPDC imesema mradi wa bomba la mafuta ghafi kutoka Uganda hadi Tanga umekamilika kwa 92.7%, huku usafirishaji wa nishati hiyo ukitarajiwa kuanza mwezi Desemba. Bomba hilo lenye urefu wa kilomita 1443 limejengwa kusafirisha mafuta ghafi kutoka katika maeneo ya uzalishaji wa mafuta nchini Uganda hadi kituo cha Chongoleane mkoani Tanga, ambapo baadaye yatasafirishwa kwenda nje ya nchi. Akizungumza na vyombo vya habari jijini Dodoma, mkurugenzi mtendaji wa shirika la maendeleo ya petroli la Tanzania, Musa Makame, amesema serikali inamiliki 15% ya hisa katika mradi huo. Makame amesema mradi huo umezalisha ajira 10,000 katika hatua ya ujenzi, ambapo ajira 7,500 sawa na 75% zimenufaisha kwa Tanzania. Aidha, amesema zaidi ya kampuni 200 za nchini humo zimepewa mikataba ya kusambaza bidhaa na huduma katika mradi huo yenye thamani ya zaidi ya shilingi trilioni 1.325. Shehena ya kwanza ya mafuta ghafi inatarajiwa kusafirishwa kwa meli mwezi Machi mwaka 2027, hatua itakayoashiria kukamilika kwa awamu ya ujenzi wa mradi huo. Taarifa hii kwa mujibu wa RFA. Na viongozi wa Afrika wanaohudhuria mkutano wa 80 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa wanajipigia debe nafasi kubwa zaidi duniani mageuzi ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na kuungwa mkono kwa Palestina. Mwaka huu viongozi wa Afrika wanaohudhuria mkutano wa 80 wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa UNGA 80 wameingia New York na ajenda hiyo wazi kupata sauti yenye nguvu zaidi katika uongozi wa dunia kuendeleza amani na usalama na kuhamasisha rasilimali kwa ajili ya maendeleo endelevu. Chini ya kauli mbiu tukiwa pamoja, miaka 80 na zaidi kwa ajili ya amani, maendeleo na haki za binadamu, viongozi wa Afrika wanatarajiwa kusukuma mbele mpangilio wa dunia usio wa upendeleo unaoakisi umuhimu wa kisiasa na kijiografia wa bara hili na kushughulikia historia ya kutengwa kwake. Mkutano wa UNGA 80 umeanza Jumanne hii kwa hotuba za viongozi mashuhuri akiwemo Rais Luis Inácio Lula da Silva wa Brazil na Rais wa Marekani Donald Trump. Hata hivyo, macho mengi yalielekezwa kwa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres aliyefungua mjadala akisisitiza umuhimu wa suluhu ya Gaza. Na kabla kumaliza makala yetu ya habari, sikizeni tena muktasari wake. Rais wa Jamhuri akutana na Mkurugenzi Mkuu wa Shirika la Fedha la Kimataifa Kristalina Georgieva. Katibu wa serikali wa jimbo la Cabo Delgado anazitaka taasisi za elimu ya juu kuzalisha maarifa ya kisayansi. Afrika yataka kiti Baraza Kuu la Usalama la Umoja wa Mataifa. Na huo ni mwisho wa makala yetu ya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba, ambaye amesomwa na Rajabu Saidladi, fundi mitambo ni Makungel Junior.
4: Jarida la Cabo Delgado.
5: Miro.
6: Yeah.
5: Já era saber se as fotos do labor?
6: Já.
5: E então?
6: Já chopei para todos aqui no grupo.
5: Já. Ah. E os vídeos?
6: Também.
5: Todos.
6: Todinhos.
5: Ih, eu estou tentando baixar aqui. Como é que conseguiste, tio?
6: Na minha rede é assim, papá. 5G.
5: Não pagas mais por
6: nada.
5: Isso.
6: Nada.
7: Mesmo preço. Mas aqui, a internet é mais rápida. Só na rede número 1.
8: Saúde e vida.
9: Olha, Abdu, por que é que é difícil fazer coisas simples? A Katija prefere andar longas distâncias para tirar água, enquanto temos muita água aqui perto no riacho.
10: Omar, por vezes coisas simples tornam-se muito complicadas. A água do riacho que está aqui perto está suja. E neste período de chuvas, é preciso ter muito, mas muito cuidado com a água, porque a água da chuva transporta fezes, lixo e outros bichinhos aos rios e que podem provocar doenças.
9: Já sei, Abdu, já
10: então,
9: sei.
10: Então,
9: agora, vai dizer que a água tirada nos rios e poços não protegidos deve ser fervida ou tratada com certeza para evitar doenças tais como diarreias, incluindo a cólera?
10: Claro, claro. Afinal, sabes, Omar, por que você faz de distraído?
8: Saúde e vida, saúde e vida.
10: Caro ouvinte, use sempre água fervida ou tratada com certeza e proteja a si e a sua família contra várias doenças tais como a diarreia, incluindo a cólera. Com apoio do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF.
11: O Moçambique. tarehe 25 na tarehe 26 mwezi wa kenda pa cidade ya Pemba itendiwa Festival Wimbi Azwara ya 17 na Festival Wimbi ya Wasimana Azwara ya 5. Mala Pasaka kuimbiwa, kuviniwa, kutendiwa misambo ya kusekesa, kuipikiwa na vinu vyengine tena visaka kutendiwa vya mazoevu. Njoni mufrairese manai mukitokuri wala tarehe 25 Azwara ya Wimbi ikuwa Papemba Shopping, tarehe 26 Azwara ya Wasimana ikuwa nyumba ya kuloza mazoevo mprovincia, na tarehe 27 suku ikumbuka utali ndunia jambo rikuwa mwani ya Wimbi. Azwara ya kutendwa na umambe uamba, ujuzi wa interneti, ulunganisa mazoevo na utali suku za mbere. Njoni muone Cabo Delgado.

0: wopacirana womwaaka womwaahiyo.
1: Mamempro ai parti tu Frelimo, província yo Cabo Delgado. A reteta no ouro alivinete Museweni, e son hira koteliwa mriba wa mahawai comité central. Olatula mtukumano wanamloko nuwa muraru, 13º congresso. Onera werane ke mweri wa julho, yaka engweyo província ya Guampula. Miala no sanakoso sikani ni soshu nuwela wakani ni sa provincia soniesa ni Yucab Delgado. Sorumi hei project soko na makira meli nuwamiloko mitandamosa ni sheshe wa agencia de desenvolvement integrado nort. Miala no onasa sira otukula otutuani wa elapu ahu. Uwela sikavihirwe mpua ma e projectu enitenua connecta negocio. Ya kumihiri wevate mweri wa fevereru ovinre vasati yolchinga. Ti ipurjetu si hima sa miteko sa olimi, miteko sa opira areto na koso ni sikinato. Hagai Mario, mwasama astukwe ni Agencia de Desenvolvimento do Norte. Ohima wera mwemara ela si mpanyania si wehiruwa ka ipurjetu ia uwera sitaliwe kisinera sikavihirwe. I projeto ia si nkavihirwa ni e banku ya batunia ni kumihe msuruko kwa na 126 milioni kwa metikale ni oneli wa wera mialano sana koso sikani ni soshu nuwela wakani ni usirohe ke muholo miteko saya.
2: Aquilo que esperamos é que ao todo no âmbito
1: de Mpua ma miruku sinitenwa conecta negocio yo nintuna wa kavihira alupa anakoso. Asin kanisha ni oshu nuwela wakani ni sote ni anedlaka wena rohe ke muholo miteko iya hasa nakoso. Erie projetu nkavihirwa ni banku ya vadunia ni nimiruku iya ni ntuna wena ni tukule ke miala no sohie na hiana sikani ni soshu nuwela singwe hasa nakoso.
2: As principais áreas de atividade econômica estão lá dentro do pacote.
1: Hagai Mario, mwosama astukweni, Agencia de Desenvolvimento Integrado do Norte, ansulika sa i projetu sinasi kavihiru ki ni e projetu mwoseni itenwa konekta negosyu. Wa i projetu so kona makira meli nuwa miloko mitanmosa ni sheshe, so kona miloko mitanararu nuwa itanararu di isa e provincia yoniasa. Mwala no ungweha sa osumi wa miteko sa okumi o provincia ya Zambezia. Wapakiriha mota wavana no wawe merera tu antuna okela mweshikola ele. Ehali elaha ngwihiwa ni Amilcar da Conceição.
0: Igupete inavariria sa miteko sa wahusi ya suwele kumi omwa hiyo. Ahasa sa makalu makinako wawi enarepela ale ari huseria asiani. Muholele igupete. Sambariria samiteko sekumi ireni mola alelihera uwi sote ni nachuna ovaririwa makarelo apama mwayale arno munepa ni wichaniluwa wolapela nloko sintoko enenero akarao achu anya opake ikursu hiruno munepa nari ya sasa kamiteko sawi elape nari echenyeriwe ni amusiaya.
3: Objetivo da triagem é para
0: ori wasasia makarelo wako ha achia la njima kila ikursi hasa kumi. Wana we, mwa ikuwa haiki nako, akala wachu ameleliwa nare anjenyeriwa ni amusa ya wawi, apa kekursu ya lenare wa kinagoto, enasa pa hirumu teko. Na chuno suwela wawi, ya ivan he, ya runumunepa wola pela niloko. Nare mano hoye, wawi ni hivire makajami hoa hiyana. Na viri harumu teko yola, na halo wana tani, orunumurima, ni munepa wola pela makupene yala.
3: Tem vocação pro curso de saúde.
0: Radio Musambiki, awiriana na nechekulila ni moha o manlewire piha mweni kuru na miteko se kumi anchuna uhusera wii akale musuele kumi o mwahiu ano wii o lapela nloko wivaha ni wivelela.
4: Alguien que faz enfermagem quer dizer que
0: tia wii opake kursu ye kumi hiyo tata wivaha o lapela nloko wana wendo wenenero on yo lapela nloko hii o mchana mkwa hii o tata onari
4: wasea chave
0: elukulukwela epoma yevachuapo erno ikursu so hiyere hiyena sintoko sa wavarere anamwane ni nloko ni makalu makinako ekandi kursu itoko ene.
1: O provincia yoniasa ompachera esumana enweyo muteko woka wua mirete sirohiwaka mipanta morika opia wakala eita vale ni miruku ya onerilua wera ya pia eita atu ehukumanane kini mahosho otoiwa mirete mipanta ya motokwe ni mwala nungweha samiteku sa ukumi ino provincia yoniasa ohima wera ni miruku ya onerilua wera wakala wera na ukumelela mtu omvoriwa mapoma ni sikani sa i provincia ela ahikumanane kini mahosho otoiwa mirete Narcisio Rondinho osueliha wera mweri wa utubru onwowo onhala opakira okaiwa mrete ora mashpiritare iso hiya na hiyana weriluaka were pahuike mahosho ankumila eita otikileya misewe.
5: E esses medicamentos, material médico cirúrgico, vão ser enquadrados.
1: Memara ela nem punha nem a nerohaka mirete, mas militares, sorica opia, bacala eita. Nuco no calana, me panta sikinaki na sai província elas himvireia, bacala eita vale. Mioroco sinosara, nimitato casao, e nintuna vera, atu ancala me panta sinseia, recomendo que mahosho, bacala eita.
5: Enquanto aguardamos terminar o plano de distribuição para o próximo mês.
1: Narcisio Rondinho, o documento é uma longueja, sabe que o salcomo província uniaça, ansuli haka, sabe que o simbarro é lua caueira, mirete, sabe que mpaka mapomani sikani sai província ela. Narcisio Rondinho, o suli ha, uera, muemara elato, um punhania, se cuchuca e caruma são espiritares, se ruica mapuroni ela orica, uera, e a piaca eita, erunhaque, o tepa mahosho. O stati yo Pemba o provincia yo Cap del Gats so kupiwa iko kola so kwana 11,000 toneladas mutano e hali ela engwihi wa nimkihu amteko Grasinda Mansura.
6: Isidade wa Pemba o Cap Delgado chokopia iko kola mwaka wanantano i tonelada chokalaka 11 ina wara rihachia awula urata chelia. Mwalumo ahimachia ila isabadu ila ni holili o provincia Ometeko cha mwava na mavarachile wanteko ni matika ilio wampira, loko wa uhiria, ukwala ni huko noro tachelia nduniani, ni virihia neno ni huko no. Uluma cheka mwanchila na guvernadoro Cap Delgado, Jonas Abushati, hopereria ana mawani wira, aratachele mawani wachiraka wana na ureta wuharia, nuyo wotekusa wa provincia. Mikwaha chikinaku, mawani nukalehu. Wakumelela ureta wukolira, anataka chia aholeli umawani. Yotari ya kawira, anawana ikolira. Hini nochue la wira, ikolira, malaria. Ureta wamura ikarari, minyocho, chikaleru tachila chino kumelela. Wapuanu wihu, narerea chakavale, mabairu wihu, mamisi kichini, magireja, wantekoni, naratala chakavale, mwote animo. Ninawona uikala ireta. Mpanta nkinako, jidio gopo, na wawea ikokola, asosiasao asmok enre, ina wipinko, chora tachila mawani. Nto mkomano leweho, anawa kurumicha kaana mawani, ura tachila mwe no kalaya. Nihoria ukumia ikokola, isi dadiva pempa, itulada chokalaka imie moja. Mwotene mo hina walimpeja, chiecha wala kihira ana mawani, manana chooto kola ikokola. Sergio Cardoso, funti onrita wa provincia, unawawea makalila wali mwenko, mpanta mkwame, enre ule nrito ule. Unavaranteko, chokurumicha, makalila wali mwenko, i provincia yotene. Na latanea rakatoko, ni miaka chino vira, unavirika na cha, ikota na mawani, anotanhelela inuhimehu, unokalaru wira, atu akila kukano chuela. Na sochi hawa miteko, chino vara i guvernu, wira ana mawani enji, achuwele, vawira mweno kalehu, akale mapuro orira, wachiraka, amira wo uvaholo. Mkupite wako pakachia ikokola, chiochesi ya chote eniwaya, isako 37, igrafa choplastiku. Ni igrafa 27 chovidru, nisako tuswini, chokarumacho hiyana hiyana. Wakuma isidadiva Pemba Grasinda Mansura.
1: Grasinda Mansura nsuli hakasamiteko simbarihwa ni konseli municipal ya vastati yo Pemba, provincia yo Cap Delgado. Asto kwini amaleno onwe sa mitekso opira aleto ni makalelo o provincia yo Zambezia eni so ni hira hotel bombima ni alupa anakoso akinakina womaha ala woyitari henlabono ni hima sa mitekso opira aleto. Amil kardako sisao.
0: Ikupete inavareria samapuro openka ipasa alecho mpua mwenikuru na mitako sopenke provincia ya Zambezia. Ai mwaka wawi, miahaso hiya na hiya na saipasa alejo simwaliliwa, ori uo hichareha malamulelo. Nikuru na mitako saikovelo mapuro openke provinsi ya Zambezia, ena wopa alipo orela wawi ya sasa makalelo o chariha ihe irisore mbwa nare malamulelo. Muholele igupete sa mapuro asa abrika ipasa alejo, mwenikuru na mapuro openka ni ikovelo ya provinsi ya Zambezia, Ruben Kareva. Alojelaka ni huku na nomra la mteko wa himaka uwi, malamulelo toko kwa lea ni apama o chenia wawe provinsi ya Zambezia, ekaleno ipasa alejo ni mapuro openka apama.
7: Si uma instansi abri.
0: Hiva sintoko ni kuru na variri ya mapuro openka ni ikovelo akalao ipasa alejo singhula elukuluka vakane eno wala. Makalelo siya lakini na emira u guverno oniso suelaka na mwima mkupa makina kwa hii suelaka. Guverno na pwanda waka vyeria asito kwenye yala kwa uwi ena pila miteko sawa yaya elukuluku ambwetaya eno vinyi hiwa uwi enho lilihira miteko. Hiyo nopa hiwa hiya hiya orelo ohula omelo owala omelo ohula nihikuniki nako owala heo ya hii mumo. Na adapula masu a Ruben Kareva muholeli omvareria saipasa alecho mapuro openka ni mapuro o hiyana hiyana ae provinsi ya Zambezia evaruaka ni hiku ntoko ene na mapuro openka njabelilo mahiku makumele makinako matanu na pili mweri wa September tiwi mahiku ninkelelahu amuholo.
1: Otisiri tuyo kwamba o provinsi yoniasa mpachira vahilekeleva mteko woreheriwa misewe sini wala ni ha estati yo kwamba ni ipoma sikane sikinakina weriluaka wera epahuki mahoshi tanyeringwe misewe ni eita vale ni epula. Siri misewe siniwana ni ha vapoma ni yokwamba mpaka ompika ni naweto mpaka oluli. Weriluaka wera ovukuliweki mahoshi ona narasa msewe. Mutokwene amalano weha sa oteka teka okwamba Sergio Meza ohima wera memara ela umponyani ya si kumihuaka ikaruma sinera savari heke mteko warahira misewe iya. Ndoko suwili hawe Sergio Meza warahiriwa wa misewe iya unhala wa kwehera ovirilana atu ni tusaya. Ni mteko ola ni ntuna opaha mahosho ni nkumana na huona narasa misewe. Misewe iya sina narihingwe eita wa muhawa epula hindera orupa kiriki wa muhawa eita rumpe eita vale ni miruku iya nerla wera kukeli nipaheke mahosho wana narasa misewe so hiyana hiyana no chitetio kwamba Sergio Meza mtoko ina malano weha sa oteka teko distritu yo kwamba answili haka sa miteko sembariho weriduwa ka orahiruwa misewe sikina akina sampanta ole wa ilapu ahu. Asto kwenye impaya malamulu ayo provincia ya Gwampula, mpanyene tukumanene kumela oleluva mpaka na mashashi ningwano variari wa mtukwano wanaetanu uwera esomeleki sa musuru kunero variliwa mteko ni provincia ile mwiyaka ya 2027. Melo na hikale.
8: Onete ta okumelo lelo vava mpaka ina mashashi mutukumano wanaetanu wa sempele ya provincial Gwampula. Wampu herma hikuya la mararu, ama hole la a guverno a provincia Wampula, anima atu nyihiria, anama wahira miteko, wasembele provincia leno, miteko sohi na hiena, mosea mosea wieyo, muteko ni muhaku olikala urumeliwa, wa mwaka wotene a 2027. Ola vulaka okati watukula mtukumaneo la waneta wasembele provincia Wampula no, amesi mahandu, otonya ikuru inikoma lili wanashito kwenye provincia la Wampula, wopu kamishanki hon, sindike hera utuli mkalu aya sana ana mawani, e provincia yela heri wata tu mulapone mwahun.
9: A provincia di Nampula possui enormes potencialidades e simultaneamente enfrenta desafios que exigem de todos nós dedicação, união e responsabilidade. Cabe-nos continuar a trabalhar para que as decisões tomadas nesta Assembleia tenham impacto positivo na vida das nossas comunidades, contribuindo para uma província mais desenvolvida, mais inclusiva, mais próspera e com melhores oportunidades para todos.
8: Wani hiku yena ashito kwene amiono so sheshe ini weheramite ko inibari wana ashito kwene e provincia. Ato nya michanki hosi ntikehera utuli mukalwa sana ana mawani vavo ya vekenlia ashito kwene e provincia wera wantune okumale la wika nyanya waya. Vakanlia opo kama shanki ho antonyi here ya gwamite ko ukumo ukumu ye sosoma se kumi okawili omasi ana mawani otowe la bataroya ihasara samrampani nisikina. Masu antarla na taashito kwene ukuma Izaki Mario amono afrelimu, Martish Noronya apodemush, Ilario Pereira arenamu, ni Felizardo Mkuseti ayamete yemi.
10: Sabemos que a província enfrenta vários outros desafios, como são os casos de degradação de estradas, destruição das pontes, insuficiência de unidades sanitárias, insuficiência de salas de aulas, insuficiência de fontes de água, na abrangência da rede elétrica de Caora Bassa, entre outros. Mesmo assim, a nossa população mantém-se firme e determinada a enfrentar os desafios do seu dia a dia. Parabéns a toda a população da província de Nampula.
11: O povo pede que haja uma transparência no abastecimento. O combustível transformou-se em um negócio regularizado para algumas elites, mas para o povo é uma lástima. Enquanto discutimos documentos, há mais que continuam a enfrentar dificuldades para ter acesso à água. Onde está a água que prometeram? Onde está a estrada de Errati, Memba, Lalawa e outras partes da província? Onde está o hospital com medicamentos?
12: Quero confirmar o compromisso e a responsabilidade dos membros da Assembleia Provincial da Bancada Arnamo de tudo fazer com o alto sentido de responsabilidade, analisando com profundidade e objetividade de todos os instrumentos a serem aportados durante a sessão e pronunciarem-se no debate em defesa dos interesses da população de Nampula e o bem-estar dos governados.
13: Mas celebrar as nossas conquistas não pode significar fechar os olhos aos desafios que ainda enfrentamos. A nossa responsabilidade enquanto representantes do povo é reconhecer os avanços, mas também questionar o que precisa de ser melhorado. Devemos perguntar se os recursos públicos estão a ser aplicados de forma eficiente, os projetos previstos estão a chegar às comunidades, os serviços públicos estão a responder às necessidades dos cidadãos, as nossas estradas, escolas e unidades sanitárias oferecem condições dignas, estamos a criar oportunidades suficientes para a nossa juventude. É com este espírito que a Assembleia Provincial deve encarar esta sessão, com a responsabilidade e firmeza, abertura ao diálogo e compromisso com o povo.
8: Masu amahorela amiono sosheshe sintoni hiria no Assembleia Provincial Wampula. No mala ovekera mtukumano wako vena ashito kwenye e provincia Wampula, vamosa ni anama weheria amezo Assembleia Provincial Wampula. Weno, mono wapodemush o janyala mera yala tifo nirobili hiyan huwera wampa hiru wakati no kala uwiwa gani nasuwe lihi ale aniwiriana esheni ekushirinhe onyaliwa weno.
1: Alupa ambari hamtiko wa teshatu makaroni ukumela wampula eroka mpaka distritu ya Werati ari ote liwa mrima wa maha epoma olipi hera mtiko wawe hera samota sineti huwa ya ikaro miseweni. Janeti Hortensio.
14: Mashua fere wa musaruni mapasajiro anikuma vapo mai wampula arwaka wakaroa, wampula arwaka idistritu ya Werati, ni okuma idistritu seya arwaka vapo mai wampula, anishukurela miruku sama holela anweheria mikukuta wampula, okaso wapaka metelo sa mikukuta. Alavulaka woko hakuhiwa nradi Mosambiki e kontroli wa nshilo, muhina wanihiku na nesheshe woko male liwa miteko soo hewahiwa mukalelo wa mkukuta. Inirwa olekela wampohero wa mhiku miloko miraru. Atu ala ahimiawi miteko sindroa okaliheria vanjene ovukuleliwa ihasara samurampani. Mashofere manjene. Kayoni heria itikiti singwe mereriha ovara miteko seya saipakira wohi aka ovikaniha mpimo ama pasajero.
15: Maayolin talawia. Kenro akaroa. Kenro era prokesheni. Nino nawara mkatera nime. Nro shankasa.
16: Vitori na pili. Kenro akaroa. Olankale lo la koresha ana. Ate na kela mweni na punya na wanjene. Kanenkale posibili omumu la wale onko la mwetu uwele konkome sana.
14: Ukontrole ya wanshilo, mapasajero anjene, ya hikurushua mikukutani wa wenliaya ataraka mkuhaya, mwaha wofika nihiwa mpimo ama pasajero wa mutonyero mkukuta aniwelaya atu mloko na atanu, wapanyiwe atu miloko mili ni atanaili, nakala miloko miraru, mkailo mmosa, uhiaka onyoholiwa iketi lo samurampani, onikweinheria okono molilaka ihasara samurampani.
1: Leloto niweke ihali singwela o provincia ya Wampula.
14: Irampa ikilomo inivika na imia pele soti pakase ya edistritu yomihikuwa reva provincia Wampula sinua irehereduweka uireluweka metilorata watu wa msaru ni mirerelo. Onihimwa okala irampa yokuma umihikuwa re oroa omanapu ni umihikuwa re oroa oliupu. Sintepa oti pakase ya okati waita miteko inireliwa ukoiheriwa olovoliwa mirerelo samata ni somiseriwa okati wotene waita. Mshatoro o mihikware Juan Zampula o nitanana ntuano we manrupa ya epula atu aniholela mikache miho soweta mamosaruni olovoliwa mirerelo wa irampa kamosa kamosa temwaha vantuna ya ya wawakuwe usiso o hakumwe urupa epula o komale lua miteko seia soreheriwa irampa.
17: O que nos preocupa bastante é que se estiver a chover e as vias não estarem transitáveis.
14: E nika chumi hawa njene tewe, warupaka irampa kase mverea, iho pasahu, ini muta na distritu vahu. Na atu antuma, kai yono pahi, tale ava distritu vahu, na akina to anikumamaporo ohia na hiana. Nto, variyari wa miteko seia, sore hererua irampa, neta huohi mushankiho, natumiha iye irimirere lo sahu.
17: Que conseguimos passar sem impedimento do nosso trânsito e conseguimos vender aquilo que são as grandes nossas potencialidades aqui.
14: João Zampula, o Sulawi, meteko soro hiriwa irampa seia, inokoma aleliwa, wamoke ni anamawane ama proyale. João Zampula, mshatoro o mhikware, olablaka meteko soro hiriwa irampa, wampo hiriwa edistritu yele, mwaka ati mwaka, ihinete ya ya okati wa yita.
1: Ni timakila mamali hironi wa mkumanilo wa habari, masintinae walela, hayana upishirane mirusene. A membro é partido frilimo província e o Cabo Delgado. A rede da Missueni, no Uruguai de Vindrene, e son Hiraka, Oteliwa, Murima, Wamaha, e Comitê Central e Partido Ela, Oratulam, Tugmano Wanamulo Konua, Muraru, Nero Werani, que Mueruwa Júlio Ongowo, o província e Wampula. Mialano Sanakoso, Sikani, Sama província Soniasani, o Cabo Delgado. Sovelele projeto sokona makira meli nuwa miloko mtandamo sanuwa isheshe wa malano intu agencia de desenvolvimento integrado do norte. Nasa sraroja mholo odutuani wa ilapu ahu weriluaka wera ala ya kile kavihiro projeto nitenua connecta negocio. Hiwi hanato ihali ihima wera institutu enweha sa miteko sa ukumi o provincia yo Zambezia. Yo pacheriha miota sa vanano, suweriha okela umalano ole. Variari fa mkumaniluwa ihabari olelva, na wye del Sofi Danielo hakesa mchipo, nimiyo Fernando Damash. Allahuma.